ɛnwum bia mede paa ɛmeɛbɛbɔ m mpaeɛ na abɔ awura makoma ɔse ma wɔadom no